0: mana kwati kudia luba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kapeji ibe fioko kuine luba di epela.
0: Musonda. Ala ififia kunya nomba, fiana aba ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kuimbu.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiva fiati ni nkwate fumo. Pie, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifia kudia ifia abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kuno, apa tulevika umufundo mumagana. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifia kudia no kufikusha wino. Chimochine na iwo wini.
1: Kini chachine, kwate fie niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo paku kwata umwana wabu umyobusuma.
0: Chishinka icho, ule kabila isabi, imbalala, nomusalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ififionse, fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana ukukula wino no kukwata ubu umyobusuma ilu alimumana.
1: Oke mayo. Ala na demwa sana ati ni nkwata imumwe wa kunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watamba.
0: Paku kwata umwana uwa maka, nubu umibusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifia kudia ifia lekana lekana. Ifia kwatamu umulio chila bushiku.
2: Imbila, aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.